בשוק הלהוי. היא ביטוח מוענוק הלהוי אוהבי. Ibi tua mō no kalahui o lanai. Ibi tua mō no kalahui o koele.